Slušali smo adagio s variacijama Ottorina Respighija. Nastupili su Miša Majski, violončelo, pariški orkestar i dirigent Semjon Biškov. A sada andante i allegro molto u F molu za dvije violine, violu i dva violončela Nilsa Wilhelma Gadea. Nastupit će kvartet Kontra.

Clevelandski orkestar pod ravnanjem Georgea Sella izveo je uvertiru iz Manfreda, opus 115 Roberta Schumana. U nastavku peta simfonija u C-molu, opus 67 Ludviga van Beethovena. Nastupit će Amsterdamski koncertgebau orkestar pod ravnanjem Georgea Sella.

Clevelandský orchester pod ramenem Georgia Sella izveo je Slavenské plesove, opus 46 Antonina Dvoržaka. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Do Re Mi, uredila Marija Matijević.

Za oproštaj od ove sezone ciklusa Lisinski da kamera, klavirski kvartet u sastavu Martina Filjak klavir, Dunja Bontek violina, Marija Andrejaš viola i Monika Leskovar violončelo, odabrao je program sastavljen od dvaju romantičarskih klavirskih kvarteta. Prvi dio koncerta ispunio je kvartet u S-duru opus 47 Roberta Schumana, a drugi kvartet u C-molu opus 15 Gabriela Forea.

Koncert za klavir i orkestar u A-molu opus 54 Roberta Schumana odsvirali su pijanist Dino Lipati i članovi orkestra Filharmonija. Dirigirao je Herbert von Karajan. Iz Schumanovih dječjih prizora opus 15 broj 7 slušamo Sanjarenje. Za klavirom je Marta Argerić.